som ett föräldraliv. Vi tränger mat, omsorg. Din støtte kan gi beskyttelse.